Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tilbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!

0: Den neste tallet ut, eller de tre siste tallene var 49, 58 og 46. Da er neste tall, skal vi se det. Da er neste tall ut, 74, 74. Nummer 9. Seks. 57. Tjue. 2-0. 83. 8-3. 43. 4-3.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, det var en rander på 83.
0: Jeg rekker på 83.
2: Ja.
0: Og bongnummeret, har du det?
2: 9946.
0: 9946.
2: Gerd Håkonsen.
0: Og Gerd. Jeg har lest tall.
2: 3-15-41-57-83.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer med det.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
2: Hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, det var en trippel på 43.
0: Trippel på 43.
3: Ja, og 12-8-7-8.
0: Hva sa 12?
3: Ja, 8-7-8.
0: 8-7-8.
3: Ja. Mai Bjørnsen.
0: Mai Bjørnsen, ja.
3: Ja. 41, 49 og 43.
0: Ja, den ser helt riktig ut den også. Gratulerer. Ja.
3: Takk skal du ha.
0: Hei. Skal vi se. Det er flere som ringer. Hallo, ja. Nei. Ble det lagt på. Greit. Da er vel sprang, eirekka og trippen for noe året. Så da er det vel hjørne og to rekker vi har å spille om nå og videre. De tre siste tallene det var 20, 83 og 43. Neste tall ut, 59. 31, 3-1. 39. 32. 3-2. 86. 8-6.
2: 3-1.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god. Trippel gått. Trippelen er gått, ja. Ja, den er gått. Den gikk på tallet 43. Ja. Ja da. Trippelen er som sagt gått, og det er to rekke og et hjørne vi setter å spille om her nå. Skal vi se, 86 var siste tall. Neste tall ut. Nei, men, skal vi se.
4: To rekke og et hjørne.
2: Ja. Ja, det var
0: hjørne
2: på 86.
0: Hjørne på 86. Og da har du bongnummer?
2: 9946.
0: 9946. Kan du ta Gerd?
2: Ja, Gerd Håkonsen.
0: Ja. 9946. Så du sa Jörne. Nej, 9946.
2: Ja, ja. Jörne. 398386.
0: Ja, ja, jag ser den. Jag sa bara, det var bara det att det var i rackade sjön, men det spelar ingen roll. Greit det, men i alla fall ser det ut ett riktigt hjörne, och det är till och med ett superhjörne, så vitt jag kan säga.
2: Ja,
0: ja.
2: Så det är 200 kronor
0: där. Ja, allt i orden. Ja.
2: Tack, tack.
0: Ja, allt i orden, hej.
2: Hej.
0: Ja, ska vi se. Ja då. Då är vi klar för to räcke här. De tre sista tallen, det var 39, 32 och 86. Då spelar vi vidare på nästa tal, 22, 2, 2. Fem, en. Sextioåtta. Fem, sex. 84. 64. 81. 67. 42. 47. 40. 4, 0. 45. 4, 5. 19. 1, 9. 21. 2. 2. Nummer 2. 36. 3. 6. 17. 1. 7. 1. Nummer 1. 4. Nummer 4. 33. 3. 3. 34. 3, 4. 77. 7, 7.
1: Det ringer, hur kan det vara?
0: Varsågod.
2: Du var bingo på 34.
0: Toräcker på 34.
2: Ja.
0: Ja, gångnummer.
2: Det är 16-32-3.
0: 16-32-3.
2: Ja.
0: Ja, och vem som är den heldige vinnaren här?
2: Cecilia Johansson.
0: Cecilia.
2: Ja.
0: Okej, vi läser bara tal.
5: Ja, 8, 21, 31, 46, 84, 20, 34, 51, 74 och 81.
0: Ja, det stämmer det. Men nu ska du höra att det är fler som ringer här, så vi får se vad de vill. Ja,
5: ja, nej, men den är i orden. Hej. Great. Hej, hej.
0: Ja, det var Toracke på 34. Det var någon som prövde ringa in, men det blev stilt här. Kanske han la på, kanske han ombestämde sig. I alla fall, 34 var vinnartalet och 77, hvis någon hade bingo på det, så är den för sent ute. Greit, vi ska bara försätta på tre räcke då. Vi har begge lyckotallene med oss i spel, både 7 och 28. Och jag har läst upp 43 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 33, 34 och 77. Då ska vi ta nästa tal. 16, 1, 6. Trettifem, tre, fem. Sekstito, seks, to. Sekstifem, seks, fem. Førtiåtte. 4, 8. 63, 6, 3. 12, 1, 2. 2. Och där passerade vi då 50 track. Nästa tal, 55, 5, 5. 75, 7, 5. 5, nummer 5. 88, 88. 70, 7, 0.
1: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Jag var tredjande på 88.
0: Tre räcker på talet 88.
2: Ja.
0: Javäl, och bognumret var?
2: 9942.
0: 9942.
2: Laila Melvold.
0: Laila. Okej, bara läs tal.
2: 21, 34, 56, 66, 88. 8, 35, 45, 63, 84. 16, 20, 57, 77, 83.
0: Ja. Jo då, den ser helt riktig ut, den tillräckan där. Och den fick du på tal
2: 58.
0: Ja, på tal 88, men det var det 54 träcket. Så du drägg med dig en miniröver här.
2: Ja. Oh.
0: Ja då, så då är det 200 kronor extra där. Och då blir det, ska jag säga, 500 totalt här, ja. Ja.
2: 500 totalt. Ja, ja. Tack ska du ha.
0: Den är grej. Ja, hej.
2: Ha den.
0: Ha den. Ja. Det var stilt på tråden ellers, så då tänker jag bara att vi avslutar första runde, tar oss en kjapp paus för vi går løs på nästa spel.
6: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 9080.
0: Radio Bardufoss. Der vi klar igjen, og første tall ut 30 3 0. Syttito, syv, to. Tjuetre, to, tre. Tjuefem, to, fem. Nitten. 1, 9 80 8, 0 15, 1, 5 76 7, 6 42 4, 2
1: Det ringer, det ringer Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god
3: Ja, hei, jeg sprang på 76
0: 76
3: Ja 18, 8, 65
0: 18865.
3: Ja, Ann Thomasen.
0: Ja, det Ann Sissel.
3: Ja, 1925-30-76-80.
0: Ja, det ser helt riktig ut her. Gratulerer. Ja.
3: Super, takk, takk.
0: Alt i orden, hei. Ja da, sprang er undergjort, og vi skal fortsette på trippel, hjørne og ei rekka. De tre siste tallene ble 15, 76 og 42. Då har vi nästa tal 62 62 78 78 41 41 18, 1, 8 63, 6, 3
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
5: Hei, det var Jørne på 18, på 30, 0, 0, 6
0: 30, 0, 0, 6
5: Ja. 18, 23, 78 og 80.
0: Hjørne der, ja. Og hva sa Miriam?
5: Ja,
0: Miriam.
5: Miriam til oss.
0: Miriam. Ja, men den for så vidt greit, det hjørne der, og det 100 kroner, ja.
5: Ja, takk skal du ha. Hei. Hei.
0: Skal vi se. Det flere som ringer her. Vær så god. Hallo. Oh ja, det ble lagt på. Sikkert noen flere som hadde hjørne, men den ble for sent ute da. Ja, men da hjørne gått, og vi fortsetter på trippel og ei rekka. De tre siste tallene var 41, 18 og 63. Neste nummer ut, 9. Nummer 9. 8. Nummer 8. 70, 7, 0. 29, 2, 9.

0: Vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Det var två rackar på 32. På 23.49.
1: 23.49.
2: Lilian Thomasen.
1: Lilian.
2: 26, 32, 42, 67, 78. 31, 41, 58, 63 och 70.
1: Ja då, det ser helt riktigt ut än. Men det är fler som ringer. Ska vi höra vad han vill här? Ja.
2: Okej, okay, hej.
1: Hej. Ja, ska vi se. Hallå, ja.
3: Bingo på 32.
1: Du har också en bingo på 32.
3: Ja.
1: Ja, kan vi ha till vågnummer där?
3: 72,95.
1: 42.
3: Nej, 72,95.
1: 72,95. Ska vi se, 72,95, ja. Ja, kan namnet bli här?
3: Anne-Grete Pedersen.
1: Anne-Grete. Nästa betal.
3: 8, 19, 26, 32, 41, 44, 58, 62, 79 och 80.
1: Ja, den är helt riktig den också, men du må dela med Lilian så det blir 100 kronor på hver av dere där.
3: Ja, det är greit det.
1: Ja, ja, hej. Ha det. Okej, okay. Då är torräcken avviklad. Och vi har tre räcker. Ska vi se, det är ännu fler som ringer. Hallå, ja.
4: Kan du stilla ner? Du, jag lurar på det första talet som blev läst idag. Har du någon möjlighet för det?
1: Första talet på den, alltså, på den här omgången här?
4: I det hela tatt. Ja, på detta arske.
1: Detta arske, ja. Det var 30 det.
4: Det var 30, ja.
1: 30 var okay. Första talet.
4: Det hade vi inte fått. Tack ska du ha. Arke, hjärtligt. Hej, hej.
1: Ja, då. Ska vi se. Tre räcker står för tur nu, ja. Vi har ändå lyckotallet nummer 28 med oss i spelet. Jag har läst upp 45 tal så långt. Och de tre sista tallen. Ja, det var 83, 13 och 32. Nästa nummer ut. 47, 4, 7. Tolv. En. To. Åttito. Åtte. To. Seks. Nummer seks. 40, 4, 0. 37, 3, 7. 7. Och vi har då passerat 50 track här. Nästa nummer ut. 48, 4, 8. 77, 7, 7. 89, 8, 9. 55, 5, 5. 17, 1, 7. 1, nummer 1. 81, 8, 1. 38. 3, 8. 65, 6, 5.
0: 65, 6, 5. Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
5: Det var tre rekker på 38.
1: 38. Og nummer?
5: 3164.
1: 3164. Ja da, og hva navnet var?
5: Lisa Stensland.
1: Lisa. Hva er neste tall?
5: 7, 13, 23, 20, 30, 38, 40, 44, 58, 63, 62, 70, 73, 80, 89.
1: Ja, jo da, den er riktig den, og gratulerer med det, men det flere som ringer her, så du hører dem. Ja.
5: Ja, greit, ha dem.
1: Ha dem. Skal vi se, hallo, ja, nei. Det ble lagt på. Det ble det stilt på tråden. Ja, det ringes dem. Hallo, ja.
6: Ja, bingo på 81, er det for sent det?
1: Du hadde bingo på 81.
6: Ja.
1: 81 er tallet før 38, så du slår det ut og viser det.
7: Du hadde bingo på 81.
1: Du hadde tre rekker på 81, ja. Ja.
7: Du slår det ut og viser det.
1: Kan du dempe radioen?
7: Du hadde bingo på
6: 81. Ja, nå har den gått med radioen.
1: Ja, har du et bongnummer der?
6: Det er 12853.
1: 12853. Skal vi se her, der er det tre rekker, ja, og hva med vinneren her?
6: Bjørg Enoksen.
1: Bjørg.
6: Ja.
1: Les bare tall.
6: 6, 8, 12, 29, 35, 42, 49, 56, 57, 67, 69, 73, 78, 80, 81.
1: Ja, den er riktig den, og du har slått Lisa ut, så da blir det 300 kroner på deg da.
6: Ja, tusen takk. Ja.
1: Alt i orden, hei.
6: Hei da.
1: Ja, da var vi ferdig med spill nummer to. Og avslutte der. Vi tar oss da en kjapp liten pause igjen før tredje omgang. Radio
8: Bardufoss. Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid er til stede.
1: Radio Bardufoss. Da setter vi i gang med spill nummer tre. Første tall ut. 57. 57. Trettito. Tre, to. 61. 61. 58. 58. 59. 59. 72. 7, 2. 2. Nummer 2.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.